0: अब छोड़ो
1: लेका
0: तीन काय
1: हमनार
0: ते को कर के माने आए खसम बाजो कि तुसे अब दुआ का मिला तुम लोई कि तुसे ख्वाली कि कतले का फासम लोई तो तुसका और से कि रहा छोए पर तुसे कि मैं मादी लोई तो तुसे कि लेका मुना का पिचाना से क्या निकल थोड़ो
1: क्या ले वाम में खोसो
2: ntate tsholo
1: ntate
2: re teng ntate wa ka ke kopa o tsosa lefatlha la ka ntate bishopo ka moo le ka medi ya sosolo ke le letsela ka moo le ka matenileng ka mane ke qetelele ka o tsosa ausiwa ka ke grace maboya le nomvola gatere ke bausiwa ka e ke ba ratang haholo bana botlhe ba tsosiwa ke sekemekeme ntate wana le blinjanyana ka mafatlhane peleng ke a itebela ntate tsholo tanko
1: ntate lesedi
3: Atitulo.
1: Hello.
3: Le kae someone is.
1: Le tele koi.
3: U go le ale ka hleka ha ni juka mona hle.
1: Ke le tsona le da.
3: Eh ya hle ke o potse ka Jesu ka kwana ga kwa kwa hle mo ka ke me matio mo fukeng. Matike ma le bardat wa hola ka jeno hle ke ntate modimo a mo ekeletse hle ntate tsholo jo ke mogatsa.
1: Ke utlwa hantle.
3: Ke me matio mo fukeng jo ntate tsholo hle xa kwa kwana ha Jesu kwana hle.
1: Ke a leboa. Khotso.
4: Ntate tsholo le kae?
1: Re tele ka ntate.
4: Hai la la ntate.
1: Ei.
4: Eh bua le mo fukeng ka tsa sing ka mashang ke nna mona ntate tsholo.
1: Ntate.
4: Ntate tsholo go je go kwa mo no buka mbushi mo tsana ka wa hola mo. Ke tibelo mo fukeng. Ke ba le mo tsedin tsengate.
1: Eh
4: ke tso se nke ditankiso ke tsofe ka dilefu le mogatsa ka ke mmammago madiege ke a baletsatsi le monate ntate tsholo
1: ntate kwaka kgotso
5: aleoka
1: tele kae ntate
5: e ntate
1: ntate
5: ke ntatakana re itumetse ka lempopo ka manyala ka mona ntate byesport
1: ntate
5: kopa mosela ka sootho ka mane ke tsose mogatsa ka jemagana molati mmatle mmatle ka tsendo ye ka mane e tsosa sa sala ka mono ke ka de tsamtso ka mahlame mane pitse jinyane ma ke re ya le bona ke tsholo
1: ntate
5: ai
1: khots dibela
0: a tsholo
1: khots
0: a mnyati ka tsholo
1: a mnati
0: ke mme ma ibu mo ke ke mona ba ko mo machabeng
1: ei
0: Abtsholo ke tsosa Milani Sinugo ke tsosa tsakai khumani moya tlikin ya gona ya khotsong ke tsosa ba mokeki ka fela ke a leba abtsholo
1: ha rena ka ofela ba ona motho a bitswang ka ofela mona ga batla mabitso a batho ba be le kikopa o tsosa taka tso yena o ma nyatseng le mokete se hloho ya Kimberley ba tsoswa ke nna molefi mohlakwana ke ka mona ka Slovo Park ho la qwaqwa re kopela batho ka mabitso a re bitsi ka ofela a ona motho ya bitsang ka ofela re batla mabitso a batho mona re batla mabitso a batho ke kopa o tsosa ausi molebohenga ntate ramohomane le nkgono ma mthimkulu ba tsoswa ke molefi rantsieng o ka kokwatsi go la kopis ke tlotse ntho e ngotse mono monna rantsieng ga ya nepagala go gang ke kopa o tsosa ntate Jonas Mokwena Qwaqwa apereng ke tsose le moeketsi mokgele o ka Qwaqwa le Tumelo Ditšhabe kgotsong Bothaville ba tsoswa ke Seleke Ditšhabe ka kwa kwa har le bohle ngwana morenaka ke se ke nka mona le mano solo be a holo solo be a holo o solo tha te re gutle mona
6: abditsola abditsola wa ke batsosa a go ke batsosa abditsola a re ke batsosa ke tso sempe ke letha ke batsosa abditsola ke tso se sabata motlokwa ke tso sele a upa motlokwa ba tso se ke ga di abane kamona na kantalent le aptitsolo thank you aptitsolo
1: tategwa
7: anna ka poloke ho mi bileng e kgweding ena ya dipalangwa lesedi fm ke molelwa